공과함 불러오노 아가즈바니 아고따라 다부생자 고테니 풍니 꼭보로 아월 반다 하윤이 커랑 하윤이 커랑 반다 불러줬더나 람소고 디니니 샬마링가 스랑살 탈크란 탈니 샬 너이치 샬마리 사사이브리다 탐시 바 디프라비시 존 탈니 샬 지 샬마리 네이사이니시도 크리스토 비시 어 반다 아워 잉게이탕고 Nira thamsito phota perimeter eba sasai nira doctor chikilo hearts show. Akasbani akotla hai ni korang pandau phai di sang puila uno. Kok kahambai no hai no hai sang sang lai grawana. O sang saro buini eba ke o sang saro buino. Kabera mani slai. Bai thang no buk kabera ui tong nani serendi. Kebono sal brum brum gana wo Manada mochung hake hamsakma baya bayap kaham ebake halok kaham ni bisingtui romoi tongdi tamni hinmale hamsakma shalsa paithangnai pia bayap sari abotei kamawi thanglak tektono sakbai thang naharna naidi tekha kothu bo ungnani naidi Ang sal brum brum sak sak no tong thok ma ono tong go hnei wan sugo. Tamni hinmale ang buini thani eba kebuni thani mongsase kakaui tongya. Kebuni thani kakaui naisingai tongnai